0: Lên con ngâm sa.
1: Có để con ngâm sa là.
0: Nó ngâm sa trên khai xuống nè.
1: À, thì cái mình là chỉ lưu gì đó là.
0: Này sẽ sẽ bác này là chỉ lưu là.
1: À, nghe tin gì, giờ cái thùng cái không mà thùng cái là sang chính cái tiền giao gì đó là.
0: Ừ, này sẽ là chỉ đông cái cái kiến sẽ lưu sẽ để chỉ lưu là cái số phim này nè.
1: À, giờ cái thằng đó ta. Nhưng chỉ cái thằng đó tâm như giống đã chết đi cùng tâm như giống là bây giờ yên là như bất gì ta. Thì ta
0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱ

0: không cảm san là
1: nó cảm san xem khai show nè
0: ta thấy chúng ta những cái chỉ sai chân chơi như là cái là mà chơi như này
1: nó lì xì mà nãy chú à sau rong khi có chút xíu lúc gì thì shopping đang chơi nè
0: khi tao đã xí là ta khi khi tôi lên hình như là quỷ à như là
1: lì xì thôi chứ nè
0: lên hình như cú sự xe tăng theo làm đồ dùng cái xí mình tên luôn đi lên cái u tích tham mà tham chơi bùn cái cú sự xe tăng dùng cái xí mình tôi xí à như là
1: lì xì nó
0: thì ta ta đang cái trụ của chị là tham chơi chơi được
1: nó lì xì
0: à tao nói bút chơi sau này nhưng mà chơi sau năm phim rồi thì đừng để quên là chơi sau năm quên bút chơi cái này trang chơi là chơi có chơi là lăng cô tặng thì sắp sắp nào nữa chơi ai nhỉ là
1: nên xem
0: là cái chỗ trong cái tham mà tham chơi khali khali tông ra nữa chơi ai nhỉ là